0: raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec lopov nebo.
2: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Deda legne. Deda prenoćim.
2: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vrati?

0: pa dalje kaže ptico što...
1: Ptica ljubi zvijezde, sklopi krila.
0: Jednje stoju, to je sad.
1: Na dlanu mom.
0: Na obali mora stajao sam.
1: Na

0: Nešin Blues Cafe.
1: Samo na radiju 202.
2: Večeras obilazimo Mađarsku, Italiju i Grčku. Harmonikaš Maćaš Pribojski donosi nam vrlo zanimljivo viđenje blues standarda Muddy'a Watersa She's 19 Years Old. Gitarista Mike Sponza sa svojim triom izvešće svoju Running on Empty, a Sakis Dovolis trio bit će verovatno najtvrđi u ovoj emisiji sa autorskom kompozicijom Everything.

0: tad uzvikne car.
1: Mladić je posebnog dara.
0: Što da vam duljim kad u tom je stvar. Bio sam konju.